0: بہائنڈ اینی ٹیکنالوجی. تو ہیومن انٹرفیس کو تو آپ نگیٹ نہیں کر سکتے, بٹ یہ ضرور ہے کہ اے آئی کے مادھیم سے, اے آئی کے آنے سے جو ہمارا پرفیکشن ہے ہم اس کے اور پاس پہنچ سکتے ہیں. اپنی ہم ٹریٹمنٹ کی پدھتیوں کو, اپنے علاج کی شیلیوں کو ہم اور ریفائن کر سکتے ہیں, اینڈ وی کین ریئلی ریچ آؤٹ ٹو دا ریئل کاز آف دا ایلنس ان اے شارپر اینڈ اے فاسٹر وے. دس کین ڈیفینیٹلی بی اے بگ ریولیوشن ناؤ.
1: سر, اے آئی پر ہم نے بات کی, اور اے آئی تو بالکل جیسے آپ نے کہا کہ زندگی کا حصہ بنی چکا ہے ہر فیلڈ میں, ہر انڈسٹری میں.
0: جی,
1: ہم بات کریں گے سوشل میڈیا پر بھی, جو فوج پر اس کا کیا اثر ہوتا ہے, جو نئے بچے جاتے ہیں ان کا بھی بات کریں گے. لیکن پہلے میں میسج لے لوں جو میسج آئے ہوئے ہیں. یہ میسج آیا ہے, جے ہند سر, سیوا میڈل کے لیے آپ کو بہت بہت بدھائی, دھنیواد. میں شبنم بی کے دت کالونی نئی دلی سے, اور ان کا سوال بھی ہے سر.
0: جی,
1: ان کا سوال یہ ہے کہ کس آدھار پر سینک اسکول میں داخلہ ملتا ہے, کرپیا بتائیں. حالانکہ اس پر بات ہم نے کی.
0: جی جی جی,
1: تو ایک بار اور پلیز اگر
0: دیکھیے, آل انڈیا ایگزامینیشن کے مادھیم سے ایڈمیشن ہوتا ہے. کلاس ففتھ پاس بچے جو ہوتے ہیں وہ ایلیجیبل ہوتے ہیں.
1: جی,
0: 10 سے 12 سال کا ایج لمٹ ہوتا ہے. کلاس چھٹے اور کلاس نوے میں ایڈمیشن کیا جاتا ہے. ایگزام این ٹی اے کراتا ہے, اور سینک اسکول ایڈمیشن کی ایک ویب سائٹ ہے, اگر آپ گوگل کریں گے تو آپ کو مل جائے گا. تو اس میں سارا ڈیٹا دیا ہوا ہے, اور کس طریقے سے کیا کیا کریکولم ہوتا ہے, کیسے ایگزام میں کیا چیز چیک کری جاتی ہے, انگلش اور میتھمیٹکس اور سائنس.
1: اچھا,
0: وہ سارا کورس کریکولم, ایگزامینیشن کا پیٹرن, سب کچھ مل جائے گا. اور ایون کورس میں ایگزامینیشن کو اپیئر کرنے کے لیے جو گائیڈز ہوتی ہیں, کتابیں ہوتی ہیں, کوچنگز ہوتی ہیں, وہ بھی اپلبدھ ہیں. تو آج کل تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے, آپ کے پاس سارا انفارمیشن فنگر ٹپ پہ ہے آپ کے. یو جسٹ ہیو ٹو گوگل سینک اسکول ایڈمیشن, دین یو کین گیٹ دا انٹائر انفارمیشن.
1: اوکے
0: جی,
1: آپ کو کوئی دقت نہیں ہوگی, سیدھی سیدھی انفارمیشن آپ کو ملے گی,
0: اور
1: اپلائی بھی آپ وہیں سے کر سکتے ہیں.
0: بالکل بالکل بالکل.
1: سر, ایک میسج اور ہے. گڈ آفٹرنون باجپئی سر, اینڈ آر جے سر, جے ہند. جے ہند ٹو یو اینڈ آل انڈین آرمی. آئی سلیوٹ آل آف یو فار دی ڈیڈیکیشن اینڈ فیئرلیسلی سروس ٹو آر نیشن. آئی گیو ریسپیکٹ فرام باٹم آف مائی ہارٹ مائی سیلف شنکر لوڈ فرام گومو ڈسٹرکٹ دھنباد جھارکھنڈ. وندے ماترم, بھارت ماتا کی جائے.
0: بھارت ماتا کی جائے.
1: تو یہ ان کا میسج تھا, اور بھی میسجز ابھی ہم دیکھتے ہیں. لیکن ہم سر, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے جس پر ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں, کہ کیا فوج پر بھی سوشل میڈیا کا اثر ہوتا ہے, کیونکہ سوشل میڈیا کو لے کر کے کئی کنٹریز ہیں ایسی جو ہم ابھی پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ 16 سال تک کے بچوں کے لیے انہوں نے اس کو بین کیا ہوا ہے.
0: جی,
1: تو
0: جی.
1: وہ ظاہر ہے اس کے اپنے جو بھی اس کے ہارمز ہیں, جو بھی اس کے ڈرا بیکس ہیں اس کی وجہ سے. تو ہمارے یہاں بھی جو بچے ہیں اسی دور سے گزر رہے ہیں, جو بچے, یہی بچے جو ہوتے ہیں پھر یہ جو اسی دور سے گزر رہے ہوتے ہیں ہم
0: جی.
1: اسی زندگی میں, لائف سٹائل میں
0: جی.
1: تو وہ سوشل میڈیا کے بھی کافی تک ہم نے دیکھا ہے کہ وہ تھوڑا سا اس کے انفلوئنس ہو جاتا ہے. تو این ڈی اے میں جب یہ جاتے ہیں تو سوشل میڈیا کا ان پر کس طریقے کا امپیکٹ ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے, کیسے آپ محسوس کرتے ہیں, وہ آپ نے اپنے طور پر جو چیزیں دیکھی ہوں گی وہ, تو اس کو کیسے ہینڈل بھی کرتے ہیں یہ بھی بتائیے گا.
0: جی جی, دیکھیے صاحب, سوشل میڈیا از اے ڈبل ایجڈ سورڈ ناؤ, دوداری تلوار ہے, جس کے پازیٹیو بھی ہیں, بیکاز انفارمیشن ڈسمنیٹ ہو رہی ہے, لوگوں کو جانکاری مل رہی ہے, اویئرنیس بڑھ رہی ہے, لوگ آپس میں کمیونیکیٹ کر پا رہے ہیں. بٹ کیا یہ کمیونیکیشن ریئل ہے, کیا یہ انٹرپرسنل کمیونیکیشن ہے, تو اس کا اتر نہ ہے. یہ تو ایک آن لائن موڈ کا کمیونیکیشن ہے, جس میں آپ ورچولی بات کر رہے ہیں ایک دوسرے سے. تو اس ورچوئل ایلینیشن سے ہوتا کیا ہے کہ ہماری کلیکٹو سائیکالوجی پہ فرق پڑنے لگ جاتا ہے. تو یہی کلاس 12 پاس لوگ جو جوان جا رہے ہیں فوج میں, یہ بھی فون پہ ہی ان کا فون کا ایڈکشن ہے. یہی لڑکے جب این ڈی اے جا رہے ہیں تو یہ بھی اسی دور سے گزر رہے ہیں, سیم سوشل اسٹارٹا سے, سیم سوشل سیگمنٹ سے ان کو لیا جا رہا ہے. تو سوشل میڈیا کا ایڈکشن اپنے آپ میں اس کے دشپربھاؤ تو دکھ رہے ہیں. آج کل سب کو پتا ہے کہ بھائی ایک ٹیبل پہ جو لوگ بیٹھے ہیں 5 لوگ, تو آپس میں باتیں نہیں کر رہے ہیں کھانا کھانے کے ٹائم پہ, یا وہ گپ شپ نہیں لگا رہے ہیں, پر وہ اپنے فون پہ لگے ہوئے ہیں, اور ریلس کو انگلی ان کی ہل رہی ہے. بس خالی
1: ریلس کا جو ایک طرح سے وہ ہو گیا ہے کہ ہیبیچول ہو چکے ہیں یا ایڈکٹ ہو چکے ہیں لوگ, اس کا کوئی مطلب یا اثر بھی, اور دوسری بات کہ کیسے بچیں اس سے.
0: دیکھیے صاحب, یہ بہت ضروری ہے. تو جن کنٹریز نے دیکھیے ابھی حال میں اس پہ بین لگایا ہے, دے آل آر ڈیولپڈ کنٹریز. سو ان سب کنٹریز میں بھی اس چیز کا دشپربھاؤ دیکھا جا رہا ہے کہ کیسے اس سے ایک پوری ایک جوان پیڑھی, ایک پوری پود خراب ہو رہی ہے.
1: بالکل,
0: جیسے ہم بات کرتے تھے ڈرگس کا دشپربھاؤ کیا ہے, اور نا بری ہیبٹس کا دشپربھاؤ کیا ہے, تو یہ بھی اپنے آپ میں اس کا بری مطلب ڈبل ایج تھاٹ تو ہے ہی. جیسے میں نے پہلے بولا, اس کا دشپربھاؤ دکھ رہا ہے ابھی کہ کیسے انسان آپس کا کمیونیکیشن خراب ہو گیا ہے, اور کیسے انسان اتنا زیادہ ڈپینڈنٹ ہو گیا ہے انسٹاگرام پہ, فیس بک پہ, اور دنیا بھر کے اسنیپ چیٹ اور ان سب چیزوں پہ, کہ اس کو ان سے وہی اس کا ایک کمفرٹ زون بن گیا ہے, جس سے باہر نکل کے آنے میں بڑی تکلیف ہو رہی ہے.
1: سر, ایک چیز یہ بھی بتائی جاتی ہے, سائیکالوجسٹ بتاتے ہیں کہ جو برین ہے ہمارا, وہ اس طریقے سے ڈیزائن ہے نیچرلی کہ وہ کمفرٹ کو ہی ایکسیپٹ کرتا ہے, پریفر کرتا ہے, وہ ایفرٹس پر جانا ہی نہیں چاہتا.
0: جی,
1: تو اس سے بچنے کا کوئی طریقہ, جو فوج بچے جا رہے ہیں, نئے بچے جا رہے ہیں 12th پاس.